najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

6 sati je i 9 minuta ili 8 minuta, ne znam, nije bitno. Pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Danas je 24. juli 2026. godine i mi vam želimo dobro jutro. Danas je i 205. dan u godini, a do kraja 2026. godine ostalo nam je još tačno 160 dana. Dani prolaze, godišnji odmori su u toku također, ali mi se nadamo da ih provodite, ali želimo da ih provedete onako kako ste planirali i da zaista uživate u svojim godišnjim odmorima i u ovim ljetnim danima koji evo vrlo brzo prolaze. Trenutna temperatura u našem gradu je 13 stepeni Celzijusa, van je onako malo prohladno, a ovo jutro sa vama su Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Ono što ćemo još dok se razbudite i razbuđujete podijeliti sa vama jeste i misao dana koju želimo da vas prati danas, a ona kaže da prati naravno i vas i nas, ali ona kaže da samo o nama zavisi koliko će biti lijep ovaj dan, o nama i o tome koliko ćemo ljubavi unijeti u njega i u ono što radimo. Tako da unesite ljubav danas u sve što radite, dan će biti ljepši, a dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Gračanice.

0: aktuelni informativni program.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

0: slušaju. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno.

iz poznavanja propisa i pružanja prve pomoći. Od toga je 51 kandidat polagao ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, dok je 56 kandidata polagalo ispit iz pružanja prve pomoći. Svi ispiti realizovani su uredno bez jedne tehničke poteškoće ili zastoja u radu informacionog sistema.

Čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sva.

Nadam se da imama godi u pozadini ovaj lagani jazz instrumenta, lagani tonovi na talasima Radio Gračanice 15:35. Želimo vam dobar dan, drage slušateljke i slušatelji. Pozdravljaju vas kolega Elmin i Kenan i nadamo se da ste dobro i da imate uspješan petak. Danas nam je onako vrijeme u smislu topline, vjetar ima i to pohladan, trenutna temperatura je 22 stepena. Prethodnih dana dosta smo dobili osvježenja i neka fino je padala kiša, što je dobro naravno i za poljoprivredne usjeve, ali i za mentalno zdravlje ljudi, jer kada je puno vruće, onda se dosta je i nervozno, tako da neka ovakvog vremena, iako je dosta neobično, priznaćemo za mjesec juli, kada temperature inače budu veoma, veoma visoke, ali nemojte se brinuti, toplije vrijeme će tek doći, prema najavama meteorologa imat ćemo dosta toplog vremena do kraja ljeta i temperature će biti veoma visoke. U nastavku servisnih informacija da vas izvijestimo da je se dogodila saobraćajna nezgoda u Gračanici, potpisan je evropski obrazac. Vatrogasci imaju miran dan, neka tako i ostane. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema većih zadržavanja u Gračanici. Zadržavanje u smislu određene saobraćajne nezgode, hvala Bogu, nema, ali naravno 15:36 i vjerujem vi koji ste u vašim vozilima da idete mic po mic u određenim relacijama, prva, druga, gas kvačilo. Kako god, želimo vam sigurnu i sretnu vožnju, nemojte rizično preticati, nemojte se približiti dosta vašem vozilu ispred. Tako da držite odstojanje, budite sigurni, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju. U 15:55 moći ćete čuti razgovor sa glumcima iz Gračanice, Lejlom Letić i Amarom Mujkićem. Povod razgovora je njihovo učešće na festivalu u Bugojnom, festival teatra Fedra, poznati amaterski festival, najveći u Bosni i Hercegovini. Oni su tamo igrali i Lejla Letić dobila je nagradu za najbolju amatersku glumicu. Tako da taj razgovor nekih pola sata možete čuti od 15:55. Do tada slušamo muziku, malo da se opustimo, jer petak je, neko odmara, vikend, neko ne odmara, ali nema veze. Idemo slušati muziku.

0: poslova, na osnovu korica, da ne pročitate nešto, a onda kažete ne valja ili valja. Ima savršenih, recimo, naslova, a knjige nisu baš tako, jel, savršene. Prvi put, zna se na što se misli, međutim, ono što bih ja naglasila, tu je radnja nekako, kako bih rekla, u nekom drugom planu. Koliko su u krupnom planu sami ti likovi, koji su stvarno višeslojni, reljefni, višedimenzionalni, kako bih rekla, koji na osnovu svojih loših iskustava, na osnovu svojih nekih traumatičnih iskustava iz djetinjstva su sebe, jel, izgradili takvima kakvi oni jesu. I zato nailaze na prepreke, ne samo u tom činu, nego i u, jeli, svim mogućim segmentima života. Oni su otuđeni. Amarov lik je, recimo, izuzetan. Koliko je to, evo, u njemu vidim neki, kako bih rekla, Edipov kompleks. On se sve vrijeme brani tim svojim nekim egom, jeli, tim svojim, kako bih rekla, neprihvatanjem sebe. A mnogo je ljudi koji zaista se pronašli, evo, i u njegovom i u mom liku. Koliko često ne možemo odgovoriti potrebama zajednice, kolektiva, društva, i onda na taj način, jel, gubimo sebe, a to je jako bolno. Imamo jako tužnih sudbina upravo zbog toga. Gdje smo u svemu tom?
1: Dobro, dobro, stoji definitivno to što kažete. Evo, da se vratimo na vašu nagradu. Kako je se određivalo, dakle, koji su to bili kriteriji koji su prevagnuli na vašu stranu? Da li imate neki uvid u to?
0: Pa, otprilike, evo ovo što ja vam rekao, u pitanju je duo predstava. To je jako teško raditi. Ja sam, mislim, nisam bila ni svjesna koliko je to teško, ali uistinu jeste. Kada sat vremena morate sve vrijeme biti koncentrisani na vlastiti lik, kada sve vrijeme morate držati, ne morate, nego trebali biste, jel, držati pažnju publike, nije to nimalo lagan zadatak. I sve vrijeme i nasmijavati, sve vrijeme reagovati na partnera. Znači, živjeti sat vremena nekog drugog za mene jeste bilo teško, jeste bilo izazovno, ali evo i uspješno, što je, evo, stručni žiri i primijetio i publika također.
1: Koliko ova predstava vama znači u vašim životima? Koliko vam je lijepo u svemu ovome? Da li ste otkrili nešto novo? Da li ste se rasteretili od određenih problema? Kako uopćeno gluma utiče, evo, kako vaša saradnja na vaše živote?
2: Pa, mogu li ja prvi?
0: Možeš.
2: Meni znači ovaj projekat čisto iz razloga što je ovo moj prvi projekat u Gračanici nakon diplomiranja, to sam već rekao. Ali pored toga, ovo je nešto sasvim drugačije od bilo čega što sam ja do sad igrao. Ja sam na akademiji dobio jedan epitet, kako su me svi zvali, jel, nadimak, a Marić Finija Marić. Tako da kad sam odigrao ovaj lik, mislim da je publika bila u fazonu, ma nije to taj Amar, ma jest.
1: Izbrisao.
2: Jest, odjednom se izbrisa. Nastavno se opet kažem, to je opet zbog tematike, lik je totalno nešto drugo. Ali je definitivno i ova tematika i taj lik totalno nešto što je drugačije od mene. Onako, zakoračio sam u nešto što je van moje zone komfora. Jedina slična stvar koju sam radio na akademiji bio je tekst Lutka od Mire Gavrana, koji je bio, kako da kažem, lik je bio na sličan način napisan kao ovaj, s tim što je ovaj definitivno intelektualac. A i tematika je poprilično slična jer se bavi tim nekim partnerskim odnosima. S tim u vezi, meni je od velikog značaja zato što je ovo ujedno i prva duo drama koju sam radio. U smislu javnog tipa, da smo je radili, da smo je pokazali pred publikom, imali igranja. Do sad nisam. Moram se nadovezati na ono što je Leila rekla vezano za duodramu, da je jako teška, jer jedina stvar koja je teža od duodrame, to je monodrama, gdje jedan glumac stoji i priča. U ovoj predstavi nas dvoje uopšte ne izlazimo sa scene. Pogotovo njen lik. Ona nema momenta predaha da ode tamo iza scene i da, ne znam, da se maramicama malo osvježi. Ne. Pa smo zbog toga ubacili jednu improvizaciju u predstavi gdje ja se mažem maramicama i njoj dodajem da se ona maže.
0: Znate, je jako vruće.
2: Jest, jako je vruće. Ali pazite, baš ovakav jedan čin povezuje vas sa partnerom na sceni. I zato mislim da mi je ova predstava draga, jer sam s Lejlom stekao jedno divno prijateljstvo. Kako s Lejlom, tako isto sa Mirelom. Ali sa Mirelom sam se znao otprije. S Lejlu sam, kako bi rekao, upoznao kroz ovo sve.

0: malo više, znali smo sad prije, ali malo više i stvarno smo profunkcionisali kako, kako partneri nastane, tako i prijatelji uživo.
1: Super. Tako, evo ja što mogu reći isto tako, slažem se, Amare, drago mi je da je to obostrano, Amare je jedna divna osoba, evo. Zaista, ja kažem, možda sam i dosadna, ali u svemu ovome mnogo bi je pomogao. I pazite kako to on, želi ukazati na neku možda grešku ili sugerisati nešto da drugčije radim, on to s tako nekom pažnjom kaže, a šta misliš, da li bi ti mogla ovako, nemoj molim te da se nađeš uvrijeđeno. Ali ja zaista sam te kritike, savete prihvatala sa zadovoljstvom. Tako da ta partnerska igra mnogo znači, znači kad god bi, evo, ja sigurno ne bi dobila ovu nagradu da mi partner na sceni nije bio takav kakav jeste. Znači tu mora postojati ta međusobna energija koja prati cijeli taj čin. Ono što, evo, Amar je spomenuo okrugli sto, to mi je nekako bilo najzanimljivije. Istina da meni je jako važno mišljenje i publike, kao i stručnog žirija, jeli? Predstave se rade za publiku, ovdje smo otišli na festival i naravno da će nam biti, jeli, i od važnosti i mišljenje tog stručnog žirija. Publika je bila oduševljena, međutim, postojao je taj neki grč, sad šta će reći žiri? To su zaista ljudi koji u tom amaterskom pozorištu gledaju najmanju sitnicu, koji se ne libe reći sve ono što misle, tako da i to bilo izazovno, ali ono što mi je jako drago jeste da smo zaista naišli na neke lijepe komentare, na ljude koji su različito doživjeli tu predstavu. Nije to, kako da kažem, predstava koja nudi samo jednu neku, jel, viziju nečega. Ne, evo, profesor, recimo, Nedžad je to gledao na nekim drugim očima u odnosu na ostala dva člana žirija, koji je istakao, recimo, da prema popisu i istraživanju mi smo najkonzervativnija zajednica u Evropi, što nije, jel, ni pozitivno, ni negativno, a to znači da se tu poštuju tradicijski odnosi. A prema njegovom mišljenju, još gore je što mi živimo u pseudopatrijarhalnom društvu, gdje su sve ove vrijednosti lažne. Znači, sve ono što je pseudo, sve ono što je lažno, znači, ne može nikako biti dobro. Takvi su ti i likovi, jel? Gdje se u našem društvu, u našim sredinama, najbolji muškarci smatraju, jel, oni koji imaju više žena, na primjer, koji su, ne znam ja, neki alfa mužijaci, neki mišićavi, ali muškarci koji imaju tu nadmoć u odnosu na ženu. Pa evo zašto imamo ovoliko slučajeva femicida i tako dalje, gdje muškarci zaista misle da je žena njihovo vlasništvo. E tu je veliki problem. On je to posmatrao na takav način. U ovom slučaju jeste žena ta koja je malo nadmoćnija u odnosu na muškarca. Međutim, sam kraj predstave zaista oslikava nešto, suštinu svega. Odnosno, da je suština jako bitna, da bez ljubavi, bez međusobnog poštovanja zaista ne može biti realizovano ništa.
2: Šta je bilo još na okruglom stolu? Zanimljivo?
1: Da, zanimljivo. Bilo je, recimo, pitanja od strane ove mlađe publike. Bilo je to i mlađe publike, sad što je isto zanimljivo.
2: Šta su pitali mlađe?
1: Evo, pitali su, recimo, to sam, činim se, ja dala i odgovor. Ali vi niste nama ponudili šta sad, kako mi ne vidimo rješenje, kako mi sad kad dođemo u tu situaciju, kako da riješimo taj problem?
0: Kad hoćemo da započnemo, kako da završimo.
1: Kako da završimo, to je bilo zanimljivo, ali evo ja sam zaista kazala da mi i ne nudimo rješenje. Pazite, svi to doživljavaju na različite načine. Mi nudimo i otvaramo prostor za razmišljanje. To je, znači, osobe koje su, jeli, jako kompleksna bića, na osnovu svojih iskustava odlučit će šta će i kako će. Bitno je, znači, bilo prikazati da postoje zaista ti apsurdni likovi. U stvari, možda nisu apsurdni. Evo, bilo je i komentara na temu lika, mog lika, koji je profesorca umjetnosti, a ponaša se tako kako se ponaša. Ja ne znam, kad mi je jedan član žirija rekao, jao, kad se progovorila na okruglom stolu, ja sam mislila ti su neka ono kabada, neki, da se tako izrazim, nisam znao uopće da si visoko obrazovana osoba, kakva si zaista bila na sceni. To je taj, kako da kažem, mogli bismo tumačiti kao apsurd, međutim, takvi lik

0: naših učesnika, to jest da pogledaju šta su to oni spremili, od imitacija do improvizacija, scena sukoba, pa nekih i malih monologa. Tako da, svi su dobrodošli, još uvijek nemamo tačan termin, ali bit će nakladno dosta.
1: A blagovremeno, pa da možemo to objaviti svakako. Lela, evo, da se zahvalimo prvo vama. Hvala što ste došli u studiju Radio Gračanice. Drago nam je izuzetno što ste osvojili ovu nagradu, samo naprijed, i nadamo se da ćete vas dvoje i dalje sarađivati, i dalje praviti sjajne projekte, raditi na tome i dizati evo taj nivo kulturnih dešavanja u Gračanici malo stepenicu više.
2: Hvala najljepša, hvala vam na pozivu i evo, još jedan put da se zahvalim, jel, i vama, i evo, zaboravila sam to, ne znam kako sam, evo, da se zahvalim i našem gradonačelniku koji je podržao, zaista financijski je podržao naš odlazak u Bugojno, na čemu smo mu, jel, sve troje zaista mnogo zahvalili.
1: Super, Amare, hvala i vama puno, evo, što ste razgovarali, malo približili nam i Fedru, i Bugojno, i malo neke glavnine ovog posla.
0: Ništa, hvala vama. I želim da iskoristim ovu priliku da pozdravimo našu redateljku Mirelu Trepani, s obzirom da danas nije tu s nama iz opravdanih razloga. Na moru je, ali evo, i ona je jedna od glavnih zaslužnih za ovaj naš, a i Lejlin, naravno, Lejlin prvobitno uspjeh.
1: Eto, drage slušateljke i slušatelji, bili su to naša Lejla Letić i Amar Mujkić. Vama hvala na pažnju. Ostanite naravno i dalje u Stalase Radio Gračanice i najbolje frekvencije 87,6 i 95 MHz.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji, naš

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Art Studio Ed.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.